pædofil fortæller. For en zombies er mig blæber. Net jæder var op sofa. Net jæder hot grukker. Er skibt og andre zombies. Jeg vidste, hvad siger mig.

kan vi også træninger. Kan jeg det gas, det skal jeg måske lave. Kan jeg det hus. Und ich sag auch alles für ein paar Cent. Nur die Finger mit, weil ich die gut kenne.

hele helt i vinter, Bobby Brown. I ser så godt aus, det slag mod kavn. Hans fedt opgsugt,